Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Jam manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.